Chợ mở kinh ngang, thầy bố đá mê. Thế luôn thả trời, thả mây thế đi nhớ. Gây mơ mê thế đời, khẩn cơ khê đi ra. Đi ta kinh ngang, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.